ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìnjẹsìn jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti lè yanjú ìpèníjà ètò ààbò tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀.